0: yakana ni nga def ni dal yow farat ma yow xor zahir ak batil ndax da rek mam jaara
1: WKWF Key West.